0: Najväčšie uspešnice vseh časov.
1: Podravje na moji dlani.
2: Je komu sploh mar za lepe stvari?